Tara Larsson, She Did It Again u 16 sati i 12 minuta. Ogromnu radijsku tremu imam trenutno. Ranije sam vas dva put cimnuo da zovem, ali ne mogu to napraviti treći put.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Od najvećih
2: Davore, Davore, noga ti se poslatila.
1: Do najnovijih
3: majstorski gol Martina Baturine.
1: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni sam.